jekulinza chenqa xesha ecwi camnqona koro cam cwi cwi cwi omendreka chenqa xesha ecwi hungqona ncani cam cam cam cwi sedinqa ngqo arimaxhamireni.